Ibu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat. Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di Zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan, no?